lad. Når jeg mislyder du lejlighed. Hvorfor mærker din adjuta hende på, når du er klog?